Mae tek kanta ma hamena o Mark Ronson flimkin ma Miley Cyrus u jenellis inna bela fu Bejzi 100.2. Jekkade kemina għatmijaj bonġu, kifint, illum il-ħat l-4 ta' ottubru, nishtin nibda b'naqra ta' tfakkira ħelwa li ninsabċerta li setin zelasel, aċtajt, jem xaħat tem barra li jfossu għahjara xem binti fħajtu. Naħseb li f-momenti fej tossok wahdek u forsi ta' ta' qalbek, frazi bħaldini għal ideali biex terġa tpoġġi bissima fuq wicċek u ġvera. U issa, Edwin Collins, stejjen fuq Bejzi 100.2.

Sħuġom n-wis, m-Sasha Badingfield on the written. Nu jina li sin-nżom l-kumpanija waqt li jizi weekends fuq Bay Easy 100.2. Mela ftitilu batta miegħek fuq xiġri ġewwa l-Ġappun waqt ġurnata normali ta' xogħlax. Għandhom ħin stipulat fejn iridu jieqfu kompletament u jieħdu n-nasa ta' tlet kwarti. Li hu żgur li ma tistax tieħu l-mobile miegħek għax scrolling mhux permess u importanti li n-nasa tkun nasa. Ma nafx inti, ma jiena din tqabbadni naqra stress kieku jiena nagħmel 40 minuta nipprova norqod u 5 minuta nippanikja x'irnexxieli. Imma inti x'taħseb huwa? Taħseb li workday nap tgħinek biex forsi tkun jien naf iktar produttiv, ma nafx. Għan jidok sal-Italja. Lucio Battisti, sa dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Från Jovina Weas, Bryan Adams och Janelle Sim i Axa CFO Bay Easy 100.2. Ufti till du. Imma ma nafx, jena x'bdejtna bada miegħek fuq dan il-ġuvni li bqajt naħseb fuqhom mela dan għandu 18-il sena u r-regola li tfajla tiegħu karozza u dawwar b'xof aħmar. X'ħlewux, jiena naraħ rigal ħelu mens. Però isma naqra di, jidher fiċ-ċar li ma niżilx tajjeb għax il-karozza kienet pjuttost antika. Imma jiena nistaqsi. Ġuvni ta' 18-il sena, x'karozza jista' jixtrila lil dil-povra? Jena ta' 18 anka bit-chopper toħti kont fraħt, imma mhux vera. Ngħidli naqrint inti konti fraħ biha, ibax li daqsxejn ħassirraħ li naqra rasi ja ħassra. John Legend issa dejjem fuq Bay Easy 100.2.

U dik kienet il-vuċi sensuali ta' Enrique Iglesias Piro. Jina l-isim rijak sassija fuq Bay Easy 100.2. U jekk inti fan ta' Johnny Depp, għadu kemm ħareġ trailer ta' Day Drinker li mistenni fi swali ta' ċinema f'Marzu li ġej li blintriċ li fih jidher li se jkun wieħed minn dawk il-films li se jiġbed ħafna u ħafna nies wara kollox Madeline Klein wara suċċess f'Out of Banks flimkien ma' Johnny Depp u Penelope Cruz. Nifhimni. Ħajja ilha witrabel fuq jodda u jien diġà għandi kurzita kbira u int Janet Jackson issa dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Lewis Capaldi, dejjem dik il-vuċi li titħolli dritt ġo qalbi. U jiena isimijak sassija fuq Bay Easy 100.2. U ltqajt ma l-istqarrija ta' dan il-ġuvni mill-Ġappun li dan sar famuż għax jinkera biex ma jagħmel xejn. Le vera, xogħol huwa li jżomm il-kumpanija li lanqas mi deskrizzjoni eżatta xi poġġi ħdejk ta' parsiqijat miegħek, jieħu xi ħaġa, jimxi sa trejn miegħek, forsi ma naf xejjirlek jekk mhux daqshekk ikkumplikata. U bla ebda komplikazzjoni żejda jaqla ma 70,000 euro fis-sena. Naw mhux ċajta ta'. Jiena ma kieku jien fejn ħa nitfaħħal is-CV għax tinteressani u int ħanħallik ma żukkero issa dejjem fuq Bay Easy 100.

Grazzi għal din it-track dejjem immur lura għal film Reality Bites. Thank you Lisa Low baġ vera tajtni memoria tal-ġenda lodu. Jina li sinna bella miak fuq Bay Easy 100.2. Ubtejt nkellmek fuq din l-idea li aħna n-nisa inżommu l-ħudi tal-partner tagħna bħala Wens li fil-verità riċerka dak hemm żvelat li huwa minnu li meta xxomm ir-riħa tal-partner tiegħek tnaqqaslek l-istress. Iktar milli forsi kieku xxomm riħa ta' xi ħadd li ma tafux. L-istudju huwa relatat mal-fatt li moħħna jassoċjawhom ma' riħa familjari għalina u ovvjament taf kif ittik dak is-sens ta' Wens. Jiġifieri, għandni kemm tajtek l-iskuża ideali għax fejn tidħol is-saħħa żgur li se jkollu jċedi. Tajjeb hekk, speċjalment issa meta jibda jiksaħ naqra, jinżel għasel dak il-ħudi u ġvera. Luke Holmes issa dejjem fuq Bay Easy 100.2.

tista' ma tkantax ma' Daffy Mercy rina li sina bella fu Bejzi 100.2. U din hija posta lik jekk tħobb il-karozzi antiki għax illumi għal aħħar ġurnata tas-16 edizzjoni tal-Imdina Grand Prix li sena wara sena saret avveniment li jattira ħafna u ħafna attenzjoni għax il-pubbliku mhux biss ikun jista' jara l-karozzi waqt it-tiġrija sta wkoll immur jammirhom litteralment ipparkjati fil-paddock fejn ix-xufira jkunu din jippreparaw il-karozzi qabel it-tluq. U meta toqgħod taħseb jindejjem ngħidha x'hemm misbaħ minn karozzi spettakolari klassiċi bħal dawk backdrop tal-bliħ tal-iswar tal-imdina. Mamma mia xi ġwiel, għalija xi ħaġa perfetta għal dan l-avveniment. U issa ħanħallik miegħu Robbie Williams dejjem fuq Bay Easy 100.2.

xin tmajna din it-track dejjem it-tieni sens ta' paċi u serenità u ġvera. Vanessa Carlton, 1000 miles, u jiena l-isim miegħek sassija fuq Bay Easy 100.2. U ftit il-bdejt inkellmek fuq dan il-film u saqsejtek tipprova taqta' li ma'hu. Kont qed nirreferi għal The Italian Job, ir-remake proprju tal-2003. 2003, mamma mia kemm ilu qisu l-bira u ġvera. Prova nafx jekk tiftakarx dik ix-xena partikolari ġewwa s-subway ta' Los Angeles tal-ġen dik ix-xena hemmhekk imma. Il-produzzjoni kellhom problema minħabba l-exhaust u talbuhom biex ma jużewx karozzi petrol. Allora daw istaqsew tal-mini biex ikunu electric dak iż-żmien imma ma kienux għadhom jeżistu. Allura snin qabel il-minis electric tal-lum għal dan il-film ikoniku kienu nħolqu dawn it-tlet modelli. Mamma mia, maġija hollywoodiana tal-bliħ u ġvera. Ħanħallik ma' Marco Mazzini issa dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Għandik hemm ħadd lura s-sena 1995 ma' Oasis Wonderwall, jiena li semmijak il-ħadd fil-ħodu fuq Bejzi 100.2. Isma, jekk inti persuna li tħobbi snin design jiena iffissata fuqhom, nistiedek tingħaqad mal-kollega tiegħi Bang Lover għax kuljum id-disa ta' filgħaxija se jiddedika siegħa sħiħa 90s. So, kull ma trid tagħmlu tingħaqad ma' Benna 90s at 9 u hemmhekk ikollok l-aħjar hits ta' snin design. U issa waħda riċentissima minn Jack Savaretti dejjem fuq Bay Easy 100.2.

0: Easy Breakfast. Weekday mornings from 6 a.m.
1: Ir-ritorn il-kbir wasal. Ninsab kuntent ħafna li erġajt lura fejn inħossni f'posti. Eżattament f'dari biex inżommlu kumpanija u waslek l-ikbar suċċessi mużikali ta' Malta waqt li tkun fit-triqtek fil-ħodu. Nibdew bil-Morning Motivator u nħadmu ftit moħħna iżda mhux iżejjed bil-Piers Easy Challenge. U fuq kollox, dak kollu li għandek bżonn biex tibda ġurnata b'laħjar mod madwar Malta għawdex. Nieħu kost jekk tingħaqad miegħi.
0: Bay Easy Breakfast with Pierre Cordina.
2: Weekday mornings on Bay Easy 100.2.